0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj Bebe Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj Bebe Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Marketing. Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Real. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Radim danom od 7 sati, a sada je 7 sati i 5 minuta. Dobro jutro, želimo vam iz studija Radija Breza u prvom jutarnjem programu ove sedmice. Danas je ponedjeljak 21. septembar 2026. godine. Ako već ste manijak gledanja vremenske prognoze i po satima i kako god hoćete, možete primijetiti da ovima bar na društvenim mrežama i ostalim ne možete vjerovati, jer sada najavljuju kišu, pa najavljuju sunce, pa nikad da nešto potrefe. U svakom slučaju jutro si u Brezi promjenjivo oblačno, vrijeme nije nešto hladno, nekih 14 je stepeni. Vikend je za nama, politički subjekti i politička kampanja pred opšte izbore 4. oktobra je ušla u svoje drugo poluvrijeme. Politički subjekti, dakle, održavaju svoje predizborne skupove, kritikuju, petljaju, svi su im krivi, oni su najbolji, i tako to ide u nedogled sve do predizborne šutnje 3. oktobra. Ono što je lijepo, što možemo pomenuti u samoj najavi, a bilo je za vikend i desilo se za vikend, jeste komšijski derbi između Bosne i Visoko i Rudara iz Breze. Brezanske bebe su to lijepo, kulturno i kvalitetno riješile u svoju korist. Pobjedili su komšije 3-1. Eto, u samoj najavi čestitke bebama. A što se tiče jutarnjeg programa Radija Breza, standardno, mi ne petljamo, mi ne obećavamo, mi radimo. Od 7 do 12 sati sa vijestima u 8, 10 i 12, standardnim rubrikama oglasa i obavještenja, do izbora politički marketing, sve ukomponovano sa dobrom muzikom. Još jednom želimo vam dobro jutro.
3: Je li u redu da nakon svega čistim se od tebe?

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.14. Jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost, pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 na jugu do 21, dnevna od 20 do 25 na jugu od 28 do 32 stepena. Kako rekoh u najavi, trenutno je u Brezi promjenjivo oblačno vrijeme 14 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra utorak u Bosni djelomično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu od 14 do 18, dnevna od 17 do 22, na jugu do 26 stepeni. U srijedu će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Najniža jutarnja od 4 do 8, na jugu do 12, dnevna od 17 do 22, na jugu do 25 stepeni. I u četvrtak sunčanije prije podne, povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 14, dnevna od 20 do 26 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, danju toplije, uz sunčane intervale i porast temperatura, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni i kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku izraženije u centralnoj istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu, muzički predah, pa ćemo posjetiti i Biham, gdje vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sada je 25, jutarnji program Radija Breza. U ovom trenutku ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Početak je radne sedmice i pojačani intenzitet saobraćaja u žigradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionice Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Od interesantnih za naše slušaoce informacija kada je u pitanju Bihamk možemo izdvojiti još dakle jednu dionicu zbog izvođenja radova od danas do četvrtka. Obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf, Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidini i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Eto, prošarali smo malo inače veoma dugom izvještaju iz Bihamka o stanju na BH cestama. Čuli ste kako je trenutno stanje, jutarnji program Radija Breza svima vama koji ste u ovom trenutku na BH cestama i šire želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile angažman na gašenju požara na području Blidinja. Otvorena izložba Ona Srebrenica posvećena ulozi žena u borbi za istinu. Von der Leyen dolazi u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u okviru posjete Zapadnom Balkanu. Merca čekaju nove izborne muke dok AFD cilja na novu pobjedu. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Oružane snage BiH nastavile angažman na gašenju požara na području Blidinja. Otvorena izložba Ona Srebrenica. Von der Leyen dolazi u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine i u nedjelju helikopter brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Samo u jutarnjim satima na požarište izbačeno 11.000 litara vode, dok je angažman resursa oružanih snaga BiH nastavljen i u poslijepodnevnim satima u skladu sa zahtjevima i potrebama civilnih struktura vlasti. U memorijalnom centru Srebrenica otvorena izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Otvorenje izložbe održano je na dan kada memorijalni centar Srebrenica obilježava 23 godine postojanja i rada. Izložba Ona Srebrenica u središte stavlja žene čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali su uprkos gubicima i posljedicama koje nose, nastavile svjedočiti, tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće parlamentarne i opšte izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, predsjednica namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, rekla je portparolka Europske komisije Arijana Podesta na briefingu u Briselu. Ona je najavila da će von der Leyen u sklopu Zapadno-Balkanske turneje posjetiti Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje. Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s mogućnošću još jednog bolnog dana na izborima u nedjelju, dok građani dvije savezne pokrajine izlaze na birališta samo dvije sedmice nakon što je krajnje desničarska stranka AfD ostvarila ubjedljivu pobjedu u Saskoj Anhaltu. Izbori u gradu pokrajini Berlinu i sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg Zapadna Pomeranija posljednji su u nizu od pet pokrajinskih izbora održanih ove godine, koji su ogolili široko rasprostranjeno nezadovoljstvo javnosti Mercovom koalicijskom vladom i potakli ozbiljna nagađanja o kancelarovoj budućnosti. Debakl koji su ranije ovog mjeseca doživjeli Mercovi demokršćani samo je pojačao glasine unutar konzervativnih redova o rijetkom scenariju smjene kancelara. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Početak je radne sedmice i pojačanje intenzitet saobraćaja u žingradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ustojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 30 stepeni.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 13 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa aktualnim informacijama ovoga jutra. Bosansko-hercegovačka namjenska industrija sve snažnije je povezana s tržištem zemalja NATO, ali za sada nema pokazatelja da su domaće kompanije uključene u velike multinacionalne programe zajedničke nabavke i razvoja odbrambenih kapaciteta koje alijansa ubrzano širi. NATO je 15. septembra ažurirao pregled multinacionalnih odbrambenih projekata navodeći municiju među ključnim područjima u kojima saveznici udružuju sredstva za zajedničku nabavku, razvoj i proizvodnju. Pored municije, zajednički projekti obuhvataju protuzračnu i protivraketnu odbranu, vojnu mobilnost, sisteme dubokog preciznog udara, izviđanje, bespilotne sisteme i druge odbrambene kapacitete. Istovremeno, Ministarstvo odbrane BiH tvrdi da se domaća namjenska industrija već u velikoj mjeri prilagodila upravo standardima NATO-a. Ministar odbrane BiH Zukan Helez i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, početkom augusta zajedno su obišli Binas u Bugojnu, BNT, TMIH u Novom Travniku i Prijetis u Bogošći. Naša namjenska industrija, koja je ranije bila orijentisana na istočnu varijantu, vrlo uspješno se preorijentisala na proizvodnju po NATO standardima, te više od 80% izvoza ide u zemlje članica NATO-a, izjavio je tada Helez. Fowler je prema saopštenju Ministarstva odbrane BiH nakon obilaska izrazio zadovoljstvo kvalitetom proizvoda BH kompanija i njihovom potražnjom na međunarodnom tržištu. Posebno je zanimljiv Prijetis. Tokom augustovske posjete rukovodstvo kompanije saopštilo je da je povećanjem broja zaposlenih proizvodnih kapaciteta i optimizacijom procesa proizvodnje povećana za približno 30%. Delegaciji Ministarstva odbrane BiH i NATO štaba Sarajevo tada je prikazano i gađanje municijom iz tenkovskih topova kalibra 125 mm. Ministarstvo odbrane BiH razvoj ovog sektora otvoreno povezuje sa sigurnošću države. Namjenska industrija je važan dio naše ukupne sigurnosti i jedan od elemenata sposobnosti države da štiti svoje građane, svoje institucije, svoj suverenitet, rekao je Helez prilikom otvaranja sajma 1. septembra. Igman iz Konjica istovremeno navodi da može proizvoditi municiju i prema istočnim i prema zapadnim, odnosno NATO standardima. Kompanija proizvodi municiju kalibra 5,56, 7,62, 9x19, 12,7 mm, izvozi je u više od 50 država. Podaci o vanjskoj trgovini pokazuju koliko je sektor posljednjih godina narastao. Prema podacima Svjetske banke, zaslovanim na UN.com tradu, BiH je tokom 2025. godine izvezla oružje, municiju, dijelove i pripadajuću opremu u vrijednosti od približno $274 milijuna. Najveće pojedinačno tržište je Irak sa 64,4 miliona, Sjedinjene države sa 51,6 miliona, Češka sa 48,5 miliona i Slovačka sa $25,8 milijuna.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.38 nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijena repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ako se ništa ne uradi, prijeti masovno zatvaranje farmi. Sve što ulazi u proces proizvodnje je skuplje, dok otkupne cijene i dalje padaju, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.

Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 9 minuta, jutarnji program Radija Breza. U ovom trenutku neće imati klasični sportski blok sa svim informacijama. Ovaj sportski blok posvetit ćemo bebama, brezanskim bebama i velikoj pobjedi jučer nad komšijama, nogometnim klubom Bosna Visoko 3:1. Tim povodom putem telefonskih linija razgovarat ćemo sa Mirzom Majanovićem, šefom stručnog štaba Rudara iz Breze. Mirza, uz zdravo i sportski pozdrav, naravno odmah da uputim sve čestitke tebi, stručnom štabu i svim futbalerima naših beba na jučerašnjoj majestralnoj igri i pobjedi 3:1 protiv naših komšija Bosne iz Visokog.
2: Evo, hvala na čestitkama i veliki pozdrav za vas i vaše slušaoce i naravno prije svega na zvanitače našeg Rudara.
1: Ova pobjeda nije ni plod slučajnosti, ni plod iznenađenja. Dakle, ova pobjeda je rezultat upornog rada i stručnog štaba i fudbalera i svih ljudi oko fudbalskog kluba Rudar iz Breze. Odlično ste pripremili ekipu. Koliko ste uspjeli skenirati naše komšije i kakvu taktiku ste prije utakmice rekli vašim fudbalerima da primijene u ovom meču?
2: Ja bih prvo rekao ovako, da ovo pobjeda cijelog grada, svih ovih ljudi koji su jučer bili na stadionu. Sigurno ste vidjeli ovu fotografiju, ako niste bili na utakmici, vidjeli ste da je jučer na stadionu bilo od 1200 do 1300 ljudi, što nema na nekim premijer ligaškim terenima. Druga stvar, ovo je velika pobjeda same uprave kluba, našeg načelnika, svih ljudi koji su aktivno uključeni u klub. Uprava koja je stvarno odradila vrhunski posao. Ja od kog sam došao u kantonu, to sam i prošli put u razgovoru sa vama rekao da sam sezonu prije radio na dosta ozbiljnijem nivou, na nivou premijer lige, futsal premijer lige, ali nisam imao ni približno ovakvu upravu i ovako uređen klub kao što je Rudar, tako da je to prvenstveno pobjeda tih ljudi. Onda ekipa je stvarno sastavljena od vrhunskih karaktera, ja bih rekao, prije nego što bi ih pohvalio kao igrače, pohvalio bi kao karaktere. Kontinuirano smo radili ova 3 mjeseca, pripremali se za ove izazove koje nas čekaju u drugoj ligi i evo, na pravom smo putu. 5 kola uzastopno nismo izgubili, prvo kolo smo poraženi u Zavdeviću, onda smo se konsultovali i 5 kola, evo, nismo doživjeli poraz, uči nekako šlag na tortu pred punim stadionom, pred onaj oko 1300 ljudi smo uspjeli da pobjedimo komšije iz Visokog, Bosnu koja je, ja sam to u najavi utakmice rekao, jedan vrhunski klub, odlična ekipa, skup dobrih pojedinaca, međutim dobro smo ih analizirali, dobro smo pripremili utakmicu, juče onako, ja bih rekao, rutinski slavili već danas jel, pripremamo za sljedeću utakmicu koja nas čeka protiv Unisa.
1: Ipak da se mi vratimo na ovu utakmicu, sve je jučer nekako išlo na našu stranu, dakle na stranu Rudara, počev od vremena, počev od atmosfere koja je vladala u Brezi od jutarnjih i ranih popodnevnih sati. TNT-ovci su zagrijavali ulicama Breze atmosferu pred ovaj komšijski derbi, a igrači na terenu zajedno sa navijačima, kako rekao ste, preko 1300 su pokazali ono što ste vi od njih u stvari i očekivali. Kubat i Operta opravdali povjerenje, Operta puta 2, tako da možemo reći da je jučerašnji dan bio dan iz snova za bebe.
2: Ma, ja bi posebno pohvalio ove momke, ove TNT navijače. Prije same utakmice ja nekako imam običaj da uvijek se nekako odmorim, popijem kafu u gradu. 2,5 sata prije utakmice oni su prošli u Korteu i samo u meni su nekako ulili neku dodatnu dozu i rekao sam igračima u slačionici, pored ovakvih navijača ne možemo izgubiti utakmicu. Što se tiče ovih igrača koje ste spomenuli, ne bih ja nikoga izdvajao, svih 20 igrača koji su bili u rosteru su dali svoj maksimum.
1: Da, da, ja sam samo pomenuo strelce.
2: Oni su stvarno su isticali su se, isticalo se par pojedinaca, dali su svoj doprinos, ali ja nikako ne bi ni jednog izdvajao.
1: Da, da.
2: Svi smo znači od prvog do posljednjeg, od stručnog štaba i igrača i navijača, svi smo disali ko jedan, tako da je ovo plod zajedništva, plod nekog kontinuiranog rada, tako da pojedinca ćemo ostaviti po strani.
1: Teren je bio za uslove kakvi su posljednjih mjeseci, dakle nenormalna suša, teren je bio, možemo reći, odličan za igru.
2: Pa ljudi su se zaista potrudili. Ljudi u Rudaru se trude, daju svoj maksimum i to smo pokazali, jel, na svim frontovima, što bi se reklo, tako da su ljudi koji se brinu za teren odradili vrhunski posao da bi mi juče imali adekvatne uslove za odigravanje jedne takve utakmice.
1: Još jednom da se vratimo na našeg jučerašnjeg protivnika, ekipu nogometnog kluba Bosna Visoko, respektabilan protivnik sa tradicijom igranja u mnogo jačim ligama i u ex-Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini. Ekipa koja jučer taktički nije mogla parirati, dakle, da li je to plod bio jučer slabe igre nogometnog kluba Bosna ili prevashodno dobre igre Rudara?
2: Ja bi onaj isto složio se s vama da je Bosna jedan respektabilan protivnik, jedan veliki klub, međutim ja nekako kao trener i kao čovjek gledam samo onaj, ono što se dešava oko mene, svoju avliju, što bi se reklo, tako da je to plod sigurno naše dobre pripreme, naše dobre utakmice, ne bi se obazirao, jel, na te njihove loše strane, sigurno da je bilo, mi smo to skautirali, pripremili, iskoristili, rezultat govori više, jel, od riječi, tako da bih ja onaj, prije svega pohvalio nas, a njima poželio sreću u nastavku prvenstva i da dođu naravno do svojih ciljeva.
1: Svaka čast, vrlo sportski s tvoje strane. Rudar je trenutno posle 6 kola na petoj poziciji sa 11 bodova. Pomenuo si samo prvo kolo i taj poraz protiv Kriva, je ostalo je sve išlo kako treba. Da li smatraš da je u ovom trenutku Rudar u usponu kada je u pitanju kvalitet pruženih partija?
2: Pa nisam ja zadovoljan. Taj prvi poraz, zaslužen poraz, ova dva remija koja smo sa strane, onaj, je plod i neki drugi stvari koje se dešavaju u ovim ligama. Međutim, i dosta je tu bilo do nas, tako da ja kad sam došao tu i radim tako da budemo najbolji, da budemo prvi sad. Da li mi to zaista možemo financijski, da li klub te stvari može da isprati, ono kako ja radim i kako ja želim da radim je da budemo najbolji. I ja baš i nisam zadovoljan, mada kada se okrenemo sezonama iza, ovo je jedan vrhunski rezultat gdje mi imamo dobru poziciju na tabeli, peto mjesto, 11 bodova, 2-3 boda smo od drugog, zapravo 2 boda, ali u suštini moj karakter i moje nekako ambicije se ne poklapaju s tim rezultatom, tako da ja zaista idem na najviše. Sad dokle ćemo doći, to ćemo vidjeti na kraju sezone i to, jel, zavisi od mnogo drugih faktora, ne samo od nas.
1: Da, i na posljednjem razgovoru koji smo vodili isto tako uživo u programu Radija Breza, konstatovao sam da Rudaru uopšte nije mjesto u nižem rangu takmičenja, nego čak u vrhu ovog takmičenja druge lige Centar. Evo, ti svojim riječima i potvrđuješ to, ali si i mnogo ambiciozniji, dakle nekako preferiraš to prvo mjesto, što ja iskreno negdje u dnu duše želim, ali želim vam ipak mnogo sreće.
2: Dobro, kad pogledamo realno stvari, to nisu, to nije realna slika ovoga. Međutim, ja kažem, ja želim to, pripremam tako ekipu za svaku utakmicu, momci isto tako su spremni na te stvari. Sad, dokle ćemo dobati, bitno je da imamo najviše moguće ambicije, dokle ćemo dobati, to ćemo biti na kraju sezone. Mi smo na početku sezone bili zadovoljni sa opstankom u ligi, nekom sredinom tabele, tako da sad smo tu, jeli, više od toga. Međutim, naše su ambicije najveće i ne bi bilo dobro da nemamo takve ambicije.
1: Tako je, tako treba je postupiti, upravo je to baš sportski. Vidjeli smo poslije utakmice izuzetnu radost i sreću među fudbalerima, uspjeli su dakle da proslave ovu pobjedu. Ekipa izgleda diše kao jedan.
2: Ja sam vam rekao i tako smo nekako i konstruisali tim. Kad smo radili na dovođenju pojačanja, prije svega smo gledali te karaktere, gledali smo kakvi su ti momci u suštini, da li imaju ljudske kvalitete, da li su pravi sportisti, nekako smo tako igrali ekipu. Danas kad pogledamo iza sebe, napravili smo pravi posao. Prije svega smo dovodili karakterne igrače koji evo Rudaru vraćaju na pravi način, dišu jednom dušom. Ovi koji su došli tek u klub kao da su tu 100 godina, imam osjećaj da su zavolili Rudar, da su zavolili grad, tako da, mada smo većinu vratili domaćih igrača, što je također veliki uspjeh. Znači, sve te momke koji su iz Brezeja igrali su negdje drugo, to nam je bio prvenstven cilj, njih smo vratili i nekako ponovo nam je okosnica ta brezanska djeca i tako ćemo u budućnosti gledati da što više imamo domaćih igrača, što manje igrača, jel, sa strane, jer sigurno da ovi igrači sa strane ne mogu osjećati Rudar kao djeca koja su ponikla u klub.
1: Da. Brezanske bebe Rudar u idućem 7. kolu u subotu od 15:30 gostuje na stadionu Hakija Mršo. Igrate protiv Unisa iz Vogošće, jel tako? Unis je trenutno na 7. poziciji, jedan bod je iza vas. Ipak znamo i ko je Unis i kakve kvalitete ima. Šta očekujete od ovog meča?
2: Ja sam već rekao u ovom razgovoru da idemo, naravno idemo i tu na pobjedu, pokušat ćemo da napravimo vrhunski posao. Unis se u zadnje vrijeme dosta posložio, dobili su nove ljude u upravi kluba, doveli su neke igrače, tako da su dosta ozbiljniji nego na početku sezone. Međutim, ja sam rekao, mi idemo na 3 boda, to nam je utakmica koja je prekretnica u prvenstvu, jer idemo gore ili ostajemo u sredini. To ako pobjedimo, sigurno da smo najozbiljniji kandidati za veći rang takmičenja.
1: Ja vam želim mnogo sreće, naravno svima nama u ovoj utakmici. Još na kraju ćemo se jednom osvrnuti na atmosferu koja je jučer bila na gradskom stadionu u Brezi. Odavno jedna utakmica u Brezi nije pobudila takvu pažnju, kako vi rekoste, preko 1300 gledalaca. Većina premijer ligaša se ne može pohvaliti sa tom posjetom na svojim utakmicama. Da li mislite da ste ovom pobjedom i ovom posjetom uspjeli konačno da vratite sve ljubitelje fudbala i navijače Rudara na tribine našeg gradskog stadiona?
2: Ja bih rekao ovako, sve možete kupiti osim te iskrenosti, osim publike koju ne možete kupiti. Ona dolazi kada osjeti da je pravi trenutak, tako da su oni svojim dolaskom i svojim prisustvom pokazali da smo mi na pravom putu, da oni uživaju na tribinama i siguran sam da će i u narednim utakmicama stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta.
1: Na samom kraju razgovora, Mirza, još jednom čestitke na pobjedi protiv Bosne iz Visokog i mnogo sreće u subotu protiv Unisa iz Vogošće.
2: Evo, hvala vama, hvala vam što pratite i nadam se da ćemo ponovo imati ovakve ugodne razgovore, a da povod bude ovakve lijepe pobjede, pun stadion i užitak ti ljudi koji dođu da nas gledaju.
1: Hvala vam lijepa, naravno čućemo se mi, ne mora uvijek biti pobjeda, može i neriješen rezultat. Čućemo se naravno opet u programu Radija Breza, još jednom čestitke poštovani slušalci, naš gost je bio Mirza Ajanović, šef stručnog štaba Rudara iz Breze. A razgovarali smo o jučerašnjoj pobjedi nad nogometnim klubom Bosna Visoko rezultatom 3:1. Sretno.

0: politički marketing.
1: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
3: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda, kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
4: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna, Snaga naroda.
0: Politički marketing.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, Bosna i Hercegovina ima 756 km kvadratnih pod minskom opasnošću. Hrvatska najavila početak zaprimanja zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače. Putinova jedinstvena Rusija ubjedljivo pobjedila na izborima. Sjedinjene Američke Države pripremaju nastavak udara na Iran. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17.

0: Za pod sprskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bosna i Hercegovina ima 756 km kvadratnih pod minskom opasnošću. Hrvatska najavila početak zaprimanja zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače. SAD pripremaju nastavak udara na Iran. Bosna i Hercegovina i više od 3 decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, početkom godine pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra. Do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, pa je trenutna procjena oko 756 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra ove godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima u Rusiji, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima koje su prenijele ruske novinske agencije. Jedinstvena Rusija osvojila je 57,9% glasova nakon što je prebrojano više od 50% glasačkih listića. Po procjenama, stranka bi trebala osvojiti 309 od ukupno 450 mjesta u Državnoj Dumi. Iran je dobio informacije da se SAD pripremaju za nastavak udara na Islamsku Republiku uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je Centralna vojna komanda. Iranska centralna komanda upozorila je da će regionalne zemlje koje podržavaju američku agresiju protiv Irana biti smatrane za strane u sukobu. Iran je ranije objavio da će Hormuški mureuz ostati zatvoren dok se ne ispune njegovi uslovi, dok SAD ne ispuni svoje zahtjeve. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje među vozilima i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u održavanju od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen.
2: RB Radio,

0: Oglasi RB Radija.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber. Plus 385 99 333 9186 i 062 186

0: B Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, Kandi čokolada 220 grama 3,95, tečni deterđen za veš Nila 35 pranja samo 6,95, omekšivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Vaš Robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Obavještenja.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Bosna i Hercegovina ima 756 km kvadratnih pod minskom opasnošću. Hrvatska najavila početak zaprimanja zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače. Putinova jedinstvena Rusija ubjedljivo pobjedila na izborima. Sjedinjene Američke Države pripremaju nastavak udara na Iran. Opširnije u vijestima u 12 sati.

vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za početak radne sedmice, ponedjeljak 21. septembar 2026. godine. I danas smo od 7 sati pokušali da vam prezentiramo sve aktuelne informacije iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, a imali smo i neka sportska javljanja uživo. Nadamo se da smo ispunili vaše očekivanja u nastavku programa Podnevni pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja je sa vama bila u jutarnjem programu želi vam ugodan ostatak dana.

0: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bosna i Hercegovina ima 756 km kvadratnih pod minskom opasnošću. Hrvatska najavila početak zaprimanja zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače. SAD pripremaju nastavak udara na Iran. Bosna i Hercegovina i više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, početkom godine pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra. Do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, pa je trenutna procjena oko 756 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra ove godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima u Rusiji, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima koje su prenijele ruske novinske agencije. Jedinstvena Rusija osvojila je 57,9% glasova nakon što je prebrojano više od 50% glasačkih listića. Po procjenama, stranka bi trebala osvojiti 309 od ukupno 450 mjesta u Državnoj Dumi. Iran je dobio informacije da se SAD pripremaju za nastavak udara na Islamsku republiku uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je Centralna vojna komanda. Iranska centralna komanda upozorila je da će regionalne zemlje koje podržavaju američku agresiju protiv Irana biti smatrane za strane u sukobu. Iran je ranije objavio da će Hormuški mureuz ostati zatvoren dok se ne ispune njegovi uslovi, dok SAD ne ispuni svoje zahtjeve. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje među vozilima i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz održavanje od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone Erde Radija.

0: politički marketing.
1: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
3: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna Snaga naroda.
0: Politički marketing.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 18 minuta i evo dobrodošli u još jedno folk popodne na Radiju Brezda. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni i evo da vam ovaj ponedeljak prolazi u nekom najboljem mogućem redu. Započinjemo evo još jednu radnu sedmicu. Vjerujem da vam je bilo jutros pa i tekako lijepo sa kolegom Čepom kroz jutarnji program Radija Brezda, ali evo sad ćemo nastaviti u nešto i veselijem duhu kroz jel folkovu narodnu muziku, gdje kao što znate ste do 15 sati vi možete na besplatan Viber broj 061-767-592 da šaljete svoje muzičke želje, neke pozdrave, lijepe poruke ili jednostavno da podijelite neke svoje misli s nama. Danas evo kao što vidite vrijeme oblačno i kažu da evo u drugom dijelu dana preovladavaće upravo takvo vrijeme, lokalno će padati kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. I kažu najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, a na jugu čak ide i do 30 stepeni. Pa eto, mislim, nije toliko ni hladno, ali definitivno vidi se neka promjena. A da li će biti kiše, manifestovat ćemo s obzirom na ovu sušu s kojom se trenutno suočavamo. Eto, izvolite na besplatan Viber broj, podijelite neke svoje misli, tražite muzičke želje, a mi polako krećemo.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Eldoradija.
1: 12 sati i 33 minute i evo moje prvo javljanje nakon ovog nekog uvodnog u Folk popodnevu Radija Breza. Ponovo nadam se da ste dobro i vidim da evo dosta vas se javilo sa svojim muzičkim željama i porukama koje ćemo svakako da i ispunimo. Ali evo prvo da posvetimo se nečemu što sam željela da pročitam kao neko ko provodi dosta vremena na kliničkom, zbog praksi i ostalog. Jedna stvar koju sam definitivno o tome mnogo slušala, vidim da dosta ljudi ne zna o tome, jeste fenilketonurija. To jest, evo kako bi rekla jedan naslov, dijete se rodi zdravo, ali jedna stvar može da ugrozi njegov mozak. Pa eto ono nešto ukratko što sam željela o tome da kažem, čisto da podignem svijest, jer evo ko zna mene kad ovdje nešto pričam, obično je to nešto o zdravlju i najčešće te teme nekako i provlačim. Fenilketonurija je u stvari rijetka nasljedna metabolička bolest koja nastaje zbog nedostatka enzima koji je potreban da bi razgradio aminokiselinu fenilalanin, čije nakupljanje u krvi i tkivima može da izazove ozbiljna oštećenja mozga i intelektualne poteškoće. Budući da bebe na rođenju izgledaju potpuno zdravo, ključno je u stvari to rano otkrivanje putem skrininga novorođenčadi prije nego što se pojave prvi simptomi. Osnov liječenja je strogo kontrolisana ishrana koja podrazumijeva izbjegavanje namirnica bogatih proteinima i korištenje posebnih medicinskih preparata. Ova doživotna disciplina uz redovne analize krvi i ljekarske kontrole omogućava oboljelima da spriječe trajne posljedice, vode kvalitetan život te uspješno iznesu trudnoću. Pa evo, to je jedan moj apel, da tako kažem, na sve trudnice i majke, a na sve vas koji poznajete nekoga ko trenutno se nalazi u tom stanju. Dosta o tome, a što se tiče vaših muzičkih želja, evo krećemo sa Meri. Pozdrav, kaže, sretan rođendan našoj drugarici Muameri, puno zdravlja i sreće uz pjesmu od Halida Muslimovića Rođendanska. Želuju drugarice iz Maksija. Valjda se tako čita, nemam pojma, vjerovatno jeste, ali evo svakako Meri čestita drugarici Muameri, pa evo želimo im i sretan rođendan, puno zdravlja i mnogih godina. Ćao, pozdrav za vas, može li pjesma od Šemse neka po vašem izboru? A super, Azize, hvala na toj prilici, svakako evo Tona će nešto da pusti. Drago nam je uvijek kad kažete da i mi nešto predložimo šta ćemo slušati. Vedin pozdravlja, može li muzička od Kemala Malovčića Car ljubavi? Može, evo idemo da slušamo. Sanel pozdravlja, može li pjesma od Mije i Darka Baraba? Evo gledat ćemo da pustimo, da pronađemo pjesmu i pozdrave imamo i od naše Amelije. Ako može muzička od Džanija, Ta žena, pozdrav ide od Amelije iz Srhinja. Evo pozdravljamo našu Amelu iz Srhinje, uvijek mi je drago kad vidim vašu poruku. Nekako sam sad već navikla na vašu poruku pored Almi. Sretan rođendan kolegici Elvisi, veliki pozdrav radnoj ekipi u... Yellow Furniture Tales, nemam pojma, ne znam aha, jeste, kaže, tako se kaže Tonac. Muzička od Necka, sretan rođendan. E super, evo želimo još i Boga, mi danas imamo neki rođendana. Želimo sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi, evo dugi godina. Pozdrav za krojače iz Šivone, a poseban pozdrav za Elvedina, Eminu i Saidu, pjesmu od Sinana Sakića Iz dede me ti. Jako dobra pjesma od Sinana Sakića, evo pozdravljamo i mi i svakako idemo da čujemo. Najbolji ste radio, slušam vas ako može muzička za mene od Marinka Rokvića, Razbolje se srce moje. Može, naravno, imate lijep glas za voditelja, hvala puno. Baš mi je drago kad uvijek pročitam neki lijep komentar za sebe ili za bilo kojeg kolegu svakako. I Alem pozdrav, je li može Seka Aleksić dođi i uzmi me. S Alemom završavam ovo sad javljanje, ubrzo se čujemo ponovo nakon što preslušamo vaše muzičke želje, svakako hvala na lijepim porukama, a evo mi se čujemo vrlo brzo na besplatan Viber broj 061 767 592, vi pišite, a mi želje ispunjavamo.

0: Marketing. Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridor sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmiće v luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farmarean. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Erbe Radija. 13 sati i 2 minute i evo slušamo ponovo mene, moje javljanje u Volk popodnevu Radija Breza. Sad evo čitam, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da se krajem augusta i tokom septembra mjeseca bilježe najviše koncentracije polena ambrozije, jedne od najalergenijih biljaka, čija sezona cvjetanja traje od sredine jula do polovine oktobra. Budući da izrazito osjetljive osobe reaguju već na 20 zrnaca po kubnom metru, a čak 70% alergičnih na polen pati upravo zbog ove biljke, preporučuje se redovno praćenje polenskih izvještaja. Najčešći simptomi uključuju začepljenost nosa, kihanje, suzenje očiju i otežano disanje uz moguću pojavu kožnih i probavnih tegoba. Kako bi se smanjile tegobe, osjetljivim osobama savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u ranim jutarnjim satima od 5 do 10 sati, sušenje veša u zatvorenom prostoru te večernje pranje kose. Koncentracije polena u Federaciji redovno mjere nadležne naučne i stručne institucije iz Sarajeva, Bihaća i Mostara. Ključnu ulogu u borbi protiv ove korovske biljke ima njeno pravovremeno uklanjanje čupanjem s korijenjem ili košenjem na visinu do 5 cm prije početka cvjetanja u junu ili julu. Pa evo, za sve one koji imaju borbu neku sa ovom biljkom i koji su alergični ili znate nekoga koji je alergičan, svakako da skrenete pažnju. Iako ja vjerujem da neko koji je alergičan, on to već sam osjeti u zraku. E, sada vaše muzičke želje, kaže Šačer bi pozdravio brata Kenana, poseban pozdrav za brata Ajdina i snahu Arduanu, muzička Indira Radić, čudna je igra ta. Evo, pozdravljamo Šačera i svakako i sve one ljude koje ste vi ovim putem pozdravili. Mina pozdravlja Admiru i ostalu u raju u Šivoni, pjesma od Kemala Maloučića, Deveram, Deveram. Vjerujem da danas svi nešto deveraju, pogotovo ponedjeljkom, rijetko ko da je ponedjeljkom slobodan. Evo, pozdravljam i mi svakako. Pozdrav vama, Esma, i slušateljima. Danas bi volio čuti pjesmu Elvire Rahić, Sarajevo biješe ispod snijega. Pozdravljamo, evo Tarik, gledat ćemo da pustimo pjesmu svakako. Ako može pjesmu od Sinana, Mala Šemsa. Evo, vidit ćemo da Tonac nađe da pusti. Kaže Tanja, zdravo, nešto razmišljam, danas ponedjeljak, ne volim ga nikako, ni utoraka, ni srijedu. Kad se mora raditi, pjesma ako može od Olivera Dragojevića, Cesarica. Mislim da je to više za jutarnji program Radija Breza, ali evo, ako imate neku drugu muzičku želju, svakako pustit ćemo, jer ovo je akcenat na folk popodnevu i takvoj muzici. Može li specijalan pozdrav za bradu koja vozi bijelog sad da se ja ne provalim, kako se kaže, uz pjesmu Aleksandre Prijović, Mačo men. Evo, Armine, pozdravljamo, vi znate na što ste mislili, a i onaj koga pozdravljate isto tako zna na što ste vi mislili. Pozdrav iz Junk Fooda, ako može muzička od Vesne u ovo u grudima. Može, naravno, Vesna uvijek dobrodošla. Evo, pozdravljamo naš Junk Food. Džulhano, pozdrav. Evo, pozdrav je od Džulhane. Za vas koji ne znate, tu je moj novi nadimak koji sam dobila. Iskreno da kažem, nekako mi je simpatičan. Pozdrav Alma. Pozdrav i Alenu, a poseban pozdrav legendi Čepi. Evo, Čepa sigurno da pozdravlja tamo u sebi sad, iako ga ja ne čujem. Ako može za mene, Levi se zasluži me. Idemo da čujemo muzičku želju. Evo, sad ćemo pročitati i toncu sve, pa ćemo vidjeti da pustimo. Vi svakako na besplatan Viber broj 061 767 592 pišite, a mi želje ispunjavamo.

0: politički marketing.
1: Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze poziva članove, simpatizere i sve zainteresovane građane na cjelodnevno druženje na Hrasnu u nedjelju 27. septembra u vremenu od 10 do 17 sati. Na druženju će biti predstavljeni kandidati Koalicije naroda i pravde i Stranke penzionera u Bosni i Hercegovini za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona i Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Polazak iz Breze je u 9.30 ispred robota, a povratak istog dana oko 17 sati. Uplata je 15 konvertibilnih maraka po osobi, a u cijenu su uračunati muzika uživo, prevoz autobusom i boravišna taksa. Osobe koje nam se priključe na izletištu plaćaju pristupninu za muziku u iznosu od 5 konvertibilnih maraka. Prijave i uplate se vrše isključivo u prostorijama stranke u Brezi svakim radnim danom od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Politički marketing.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061 682 740.

RB Radija. Povodom Međunarodnog dana mira koji se obilježava 21. septembra dijelimo s vama poruku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Dok obilježavamo Međunarodni dan mira, suočeni smo sa svijetom sa opasnim manjkom ovog neprocjenjivog dobra. Nasilje i podjele potresaju zajednice. Sukobi poprimaju sve veće razmjere i postaju sve složeniji, prelijevaju se preko granica i nanose ogromnu patnju. Dijalog posustaje, rješenja izmiču, a globalna solidarnost izostaje. Ali ljudi širom svijeta pokazuju da nismo nemoćni. Volonteri i volonterke, aktivisti i aktivistice, lideri i liderice civilnog društva, pripadnici mirovnih misija, mirotvorci prevazilaze podjele, povezuju zajednice i zalažu se za dijalog. Korak po korak mir grade od ozdo, počevši od svojih zajednica. U skladu s ovogodišnjom temom ulaganje u mir za sve svuda svakoga dana, ovi zagovornici mira pokazuju nam da se mir ne postiže pasivno niti dolazi sam od sebe. Mir je rezultat aktivne i svjesne odluke da ulažemo u bolju budućnost izgradnjom inkluzivnih zajednica u kojima mir može pustiti korijene. Ulaganjem u održivi razvoj, u zdravlje ljudi, obrazovanje, ishranu i socijalnu zaštitu. Prevazilaženjem podjela i osiguravanjem da se glas svakog pojedinca čuje. Zaštitom ljudskih prava i dostojanstva koji pripadaju svakom čovjeku i jačanjem provjerenih instrumenata za očuvanje mira poput diplomatije, dijaloga, pregovora i mirovnih operacija. Na ovaj Međunarodni dan mira neka nas sve nadahne hrabrost onih koji se zalažu za mir u svojim mjestima, učionicama i zajednicama. I pozovimo svjetske lidere da ulažu u mirnu budućnost za sve ljude, rekao je Antonio Guterres. Eto, toliko o njemu, a sada ćemo odmah prijeći na vaše muzičke želje, da ne bi bilo previše da sačitamo još nešto pored toga. Kaže, evo sad Tanja, može li Jana, Bože moj, može, ovo već puštam, ovo nam je već folk. Veliki pozdrav od Brene, pjesma Biće Belaja, samo za moju kolegicu Cicu. Evo, pozdravljamo Emira i vas, a i vašu kolegicu, i evo slušamo i Brenu. Adil Selam i svoju dragu njena dva unuka Ahmeda i Amira i njenu unuku Amru, pjesma od Zehre Nešto. Selam, evo pozdravljamo i mi. Malo je konfuzna poruka, pa nisam baš shvatila šta je početak, šta je kraj, ali evo svakako shvatili smo pointu i šta ćemo da pustimo. Srdačan pozdrav za voditeljicu neobično lijepog imena, hvala puno. Molba za pjesmu Ti me varaš najbolje od Šabana Šaulića, hvala. Ramiz iz Visokog, hvala mnogo Ramiz, evo i na lijepim riječima, i svakako pozdrav za vas i za Visoko. Majka Muju šišala na struju, veliki pozdrav od Šačira, evo vidjet ćemo Šačire da li će tonac pustiti, šta će dok pronađe. Zatim Tea Šamar, evo pronaći ćemo i tu pjesmu, nadam se. Rada Manojlović, Nikad više. Može li Estad Plavi pjesma Voljeli smo iste stvari, pozdrav za brežnjski seljaka, kaže Muamer. Evo pozdravljamo svakako Muamere i vas i Kiseljak, gledat ćemo i da pustimo. Pozdrav za Admiru, pjesma Indira, šta će žena sama u kafani. Idemo da poslušamo vaše muzičke pjesme, za ostale ćemo ostaviti za sljedeće javljanje, da nam ne bi bilo previše da se malo češće i javimo. Na besplatan Viber broj 061 767 592, pišite svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati ih ispunjavamo. Ajmo lagano.

0: Marketing. Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kapnja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
1: Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 14 sati i 7 minuta i evo, slušate nas ponovo u Folk popodnevu Radija Breza. Novi zakon o naplati cestarine i uvođenje modernog sistema Crolibertasa od 1. marta 2027. godine donosi nova pravila za vozače na autocestama. Budući da se promet više neće zaustavljati pred klasičnim rampama, već će se prolazak evidentirati putem posebnih portala, ispravno funkcioniranje tehnologije postalo je ključno. Zbog toga zakon izričito zabranjuje korištenje ili posjedovanje uređaja u vozilu ili na njemu koji ometa rad INC-a ili elektroničkog sastava naplate cestarine. Važno je naglasiti da se sistema naplate cestarine, važno je naglasiti da se zabrana ne odnosi na neke elektroničke uređaje poput telefona, navigacije i tako dalje, već isključivo na ometače signala. Vozači također moraju osigurati da im je INC uređaj ispravno postavljen, te da registarske oznake odgovaraju podacima u sistemu. Za kršenje ovih propisa, odnosno za ometanje rada sistema naplate, predviđene su oštre novčane kazne u iznosu od 300 do 600 eura. Pa eto, ovo je za sve naše dijasporce i ono šta ih tamo čeka i svakako, ne znam sad kako će tačno funkcionisati za sve ljude koji putuju i prolaze kroz zemlje u kojima ovo bude neki standard, ali evo svakako da znate jednu trenutnu informaciju. Pozdrave imamo od IFT za studio, želim da čestitam rođendan kolegici Muameri sa mnogo zdravlja i sreće sa pjesmom Ovo je tvoj dan, sretan ti rođendan. Idemo da vidimo da pustimo neku rođendansku pjesmu, svakako hvala IFETA na lijepim pozdravima, evo želimo i vašoj kolekciji, čini mi se da je ovo treći rođendan koji danas imamo, tako da evo boga mi ništa, ako neko je tu da pravi neku halvu, znate lokaciju, Radio Breza, mi ćemo rado da je pojedemo. Tako da, eto, želimo sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi kao što smo i ostalim poželjeli koji danas slavi rođendan. Ako može, Halid Bešić, 5 godina sam volio tebe, može, slušamo našeg Halida. I Mirza Hođa Mino, ne troši suze zbog mene. Idemo da čujemo i tu pjesmu, nadam se. Na besplatan Viber broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, pozdrave ili evo šta god vama padne na pamet da podijelite s nama, hoćemo li ovu halvu ili nećemo. A mi se čujemo vrlo brzo jer evo imamo još neki manji od sat vremena.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tysona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banji Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Kanaderi iz Hrvatske gase požar na čvrsnici i na požarištu više od 100 vatrogasaca. Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu. Haris Kovačević u pritvoru pomagao Elvisu Selimoviću nakon ubistva brata Eldina. Putinova jedinstvena Rusija ubjedljivo pobjedila na izborima. Opširnije u vijestima u 15.

0: B Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: 50 sati započeli su djelovanje hrvatski kanaderi, a do sad su imali ukupno 12 naleta, navode iz uprave. Već deveti dan aktivan je požar na lokalitetu Čvrsnica Razvale. Na poziv službene civilne zaštite općine Jablanica u jutarnjim satima odazvali su se pripadnici vatrogasnih postrojbi iz zapadno-hercegovačkog kantona. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na uređenje optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj je poginuo mladić Erdoğan Morankić. Napomenimo da je ranija istraga tužilaštva kantona Sarajevo rezultirala podizanjem optužnice protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja. Napomenimo i da je na ročištu na kojem se odlučivalo o određivanju pritvora vozaču sudija u obrazloženju naveo da su nalazi vještaka suprotni iskazima svjedoka. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Harisu Kovačeviću iz Tuzle zbog osnovane sumnje da je pomogao učinitelju nakon počinjenog krivičnog djela ubistva. Kovačević se sumnjiči da je 2. maja 2026. godine svjestan da prikrivanjem oruđa, tragova ili na drugi način pomaže da učinitelj ne bude otkriven. Pomogao osobi koja je izvršila krivično djelo ubistva. Podsjećamo, riječ je o slučaju kada je u naselju Miladije Elvis Selimović usmrtio svog brata Eldina Selimovića. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima u Rusiji, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima koje su prenijele ruske novinske agencije. Jedinstvena Rusija osvojila je 57,9% glasova nakon što je prebrojano više od 50% glasačkih listića. Ovo su bili prvi parlamentarni izbori u Rusiji od kako je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Na izbori su smatrani testom javne podrške ratu. Slušali ste vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Travnik-Donji Vakuf na prevoju Komar, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. A na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je prije podne bilo pretežno sunčano, a više oblačnosti je bilo u drugoj polovini dana.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

Nedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva Stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš Robot.

0: Obavještenja.
1: Vrši dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
3: Koridaška mega radnja, svi već znaju, Brn kod Kaknja. U našem sportu svi što vrijede, dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja, sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić, to ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište, u borbama dana donosi vama. Jeste li čuli, Čizmićev luli, za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko, Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod Kaknja, sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tysona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farmarean. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061-682-740. Oglasi RB Radio.

0: komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

privodimo kraju još jedno folk popodne na Radio Breza. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo lijepo i da smo vas opustili. Slušali smo vijesti, različite zanimljivosti, lijepe priče, ispunjavali vaše muzičke želje i evo započeli ovu radnu sedmicu na najbolji mogući način. Hvala vam što ste bili s nama, a mi se u folk popodnevu ponovo slušamo sutra od 12 sati. Sa vama ovog folk popodneva bila je Nur Esma.

0: marketing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 9.

0: nosi hladnije dane i novu priliku da osvežite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesenje kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Megacolor d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Melovna pašteta 95 grama samo 0,75. Keks Paris Špekulas 300 grama Marko 95. Vaš robot.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: B Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Miris Italije u Brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: RB Marketing. Moka Komerc Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinacija upotpunite jakrama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Koridaška mega radnja, svi već znaju, Brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede, dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod kaknja, sve što svaki koridaš sanja, mega korida i cijelodnevni teferić, to ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište, u borbama dana donosi vama. Jeste li čuli, Čizmićev Luli, za rivala ima Tajsona od Kasima, čekali smo dugo da od Pašovića Lugo, ima borbu dana protiv Trakinog Kukana, rog na rog i oko za oko, Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko, preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, Kandi čokolada 220 grama 3,95, tečni deterđen za veš Nila 35 pranja samo 6,95, omekšivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Vaš robot.